0: Tú no hablas español, ¿verdad?
1: No.
0: Do you like my ass?
1: Yes.
0: So what's wrong? You don't like sex?
1: Never while I'm working.
0: Really? How can you stand it?
2: なんか食い物があったらもらいてんだけど、たくよく腹減らしゃ。逃げ飯に行け、掘り投げたらどうしたんだ。ありゃ、おとついもらったもんだ。それっきり何も食べてねえだ。食べねえ方がいいんだよ。食いすぎて腹膨れるってえと、目の皮たるむってえぞ、昔から。目が悪いんだ。 今支度してあるから待っとるってく。<笑>とんだ焼き物を背負い込んじまったよ。5日経っても7日経っても知らんかもね。そのうちに15日20日両の目が腫れふさぐ。
3: 白髪交じりの髪の毛や驚に振り乱す。着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚れ。骨と皮だけに痩せた体。ずるずるずるずる立ち上がる子も力がないのか。階段の上がり間待ちのところまで這いつ 下にいる兄の顔じーっと見ちゃが、兄さん、まだ娘に会えないかい。あの娘が 早く迎えに来てくれ。迎えに来てくれ。勤めがつらい。夢の中で泣いてるんだよ。うるせえな。黙ってねえと承知ねえぞ。
2: 夜と泣く昼と泣く娘のことはあるか。娘に会いたぎ娘に会いたぎと泣き暮らす母上。思いは同じ娘のお里。材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。 もっと違う男と枕を交わします吉原の女郎つと。客を取るのは嫌だと拒むたんびに旦那はじめ店の連中から縄で縛られる吊るし下げられる鞭で打たれて攻めせっか。泣いて泣いて泣き暮らしている。 京も京都で俗に言うあの階段の下の汚い部屋、安頓部屋とこう言いますが、痩せ細った青、イカをしょっぽりと座って物思いにふけっているところへ、ガラッと障子開けて入ってきたのが、これが申し上げました。 元帥の弟分。 悪友の一人でございます薬庫の権次ってやつ。おい、また泣いてやるがでしょ。泣いたって仕方がねえじゃねえがよ。早く覚悟を決めて顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれ、こんしょ。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい、いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。二度と綺麗な水なんざ飲めなくならな。国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな。メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ。うめえものを食って。そうだろ。そのうちにゃおめえ、客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってるやつがそうであるんす。そうざますこうしてこんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいても、おめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。わったな。そのまんまバタッ、ふすまが閉めるというとダダダダ、向こうへ行っちまったよ。しばらくの間こっちと下が向いていたおさと、おじさんに騙された。今の言葉が二度とこっからは出られない。こんな苦界で一生終わるくらいなら生きてえたって仕方がない。おっかさんに先立つ不幸は許してください。おのれおじの人品にめ人に恨みがあるかないか思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出す奪い合わせの紙そり、その紙そりの刃、喉へ意を決したものか、いつからの喉をする紙そりの鋭い刃でジャーン、たまったもんじゃがない。これから真っ赤かなちがったで。それでもまだ死にきれなかった。つむりを一つこう振った途端に髪がバラッと散ばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片をさも恨めしげにじと睨んでいたのだが、何を思ったのか湧き上がりました柱。その柱の角に自分の死体をガーガー、体がバカッと割れると左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ